پھر عمل کرنا چاہیے. بھجن تو بغیر چھٹکارے کھوجت کھوجت تت بچارو داس گوبند پرائن ابناسی کھیم چاہے جے نانک سدا سمر ابناسی کھیم چاہے جے. جنم مرن تو رہت ہونا ہے تا ایکو سد سمر سمر واسطے من چاہیے. نانک سو پرب سمریے تس دیہی کو مہاپرش جنگل ترتے ترتے نگر آ گئے سیٹ دے دروازے. درمان نے کہا جی اگے جاؤ اتو کچھ نہیں ہو. گنگا رام کہنے لگا مہاپرش کہنے لگے کیوں جاؤں یہ مالک کی ذات ایڈا وا مال یہ گرو کی ہے پدارتھ بھی مالک دے میں بھی مالک دے نہ منگتا. دربار نے بڑا سمجھایا مہاپرش کھڑوتی اتنے تک میں اندروں آ گیا مہاپرشاں والے کے میرے کرو تھی.

بد بخت ہم جو بخیل دابل بے نظر بے باک بے نظر بے باک نانک بھی گوئے جنتورا نانک بھی